možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

Pak i bokal, srce još je prepun tebe. Svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim.